0: vite hvorfor det kan være litt vanskelig. Og det spørsmålet som kommer i forbindelse med at hun har dysleksi, så det kanskje enda vanskeligere hvis du har dysleksi.
1: Ja, med doble konsonanter.
0: Ja. Nå skal vi ha en kar som vi har sett mye til den siste tiden. Vi så han senest på lørdag.
1: Ja, håper han har fått skikk på stemmen sin igjen da.
0: Ja, det var, ja, ja,
1: var sliten.
0: Ja, sliten. Det er jo ikke rart det som man holder på scenen og synger.
1: Nei.
0: Men her er han i hvert fall, Jonas Lov. Ja, ja, ja. Ta oss frem mot nyhetene klokken 6:30.

0: Ann Rittstein hjem til Austreim. Og dagens konkurranselyd var følgende. Hva dette her lyden av?
1: Ja, vi skal ikke til Austreim for å finne svaret på dagens lyd, men vi skal til Landås og til Ingunn Storhei. God morgen!
2: Ja, god morgen, ja.
1: Ja, hva var det vi hørte lyden av?
2: Det var lyden av due.
1: Ja,
0: ja. Altså, du bor jo på landet, ja. Så der vet jeg det var mange sånne duekleiver før. Er det noen i nærheten av deg der?
2: Ja, vi har på Montana, det er et stykke unna.
0: Ja, så du har hørt den lyden før, altså?
2: Den har jeg hørt før, men har de til nærmeste naboer også.
0: Du har det, ja?
2: Ja.
0: Er det mye duer på landet, altså?
2: Det er noen som liker seg veldig godt her oppe, så jeg bor.
1: Ja.
2: Vi har fin skog, vet du. Vi har fin skog og masse trær framfor blokkene. Og...
1: Ja, er det noen
2: som... Et stedelig område.
1: Ja, er det noen som er ute og mater du i Norge, eller?
2: Nei, det er ikke lov å mate de her oppe.
0: Nei. Men du sier jo at du bor i blokkene. Er det sånn at du bor i en av de blokkene som har veldig god utsikt utover Bergensdalen?
2: Stemmer
0: det,
2: ja.
0: Ja, hva etasje bor du i da?
2: Jeg kan se ned til dere. Jeg bor i femte.
0: Du bor i femte, ja. Det er nesten ja. Så du kan vinke til oss da.
2: Jeg kan egentlig det.
0: Ja, men du, når vi hører på dialekten din, så er ikke du fra Bergen?
2: Nei, fra Hardanger.
0: Ja.
2: En liten plass som heter Kvalvik.
1: Jaha.
2: Mellom Uten og Jondal. Jeg må reklamere litt. Ikke så veldig langt ifra Heran.
0: Nei, nettopp, ja. Så da, men hva som gjør at du har flyttet til Bergen da?
2: Det er utdanning og jobb. Ja, så jeg jobber på Haukeland.
1: Ja, for du er sykepleier på Haukeland. Du er straks på vei til jobb.
2: Jeg er straks på vei til jobb. Jeg tror jeg blir litt forsinket i dag.
1: Er det på grunn av oss?
2: Det går bra. Ja. Ja, men det går veldig bra.
0: Ja, det går veldig bra, ja. Du, hvor på Haukeland er du jobber?
2: Jeg jobber på nevrologen, jeg.
0: Ja. Så det er,
2: på en dagpost.
0: Ja, så det betyr at det er ingen som overnatter der som du er?
2: Ingen som overnatter.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, men hva er det beste med den jobben?
2: Ja, det er jo fri. Det er jo fri på ettermiddagen og fri hver helg. Men jeg har jobbet mange år i turnus. Jeg har jobbet i utlandet. Og,
0: ja.
2: Ja.
1: Ja, da er det greit.
2: Så jeg har likt meg i alle jobbene, men unike kollegaer. Jeg får skryte av de hvis noen hører på.
0: Ja, de hører, vet du. Det er Ingunn Storheide som snakker. Så hvis du
2: jeg tror jeg
0: henne,
2: har noen kollegaer som hører meg, ja.
0: Du, ta og komme deg på jobb.
1: Ja, du må bare,
2: jeg tror det. Jeg må da.
1: Du må bare få på deg jakken. Kanskje røske med deg en paraply. Det skal regne pitt litt i dag, men så er det bare til å se frem til en nylig ettermiddag.
2: Jeg hiver meg på sykkelen, jeg.
1: Ja, ah, veldig bra.
0: Fint. Gjør det, Ingunn.
1: Sykle forsiktig.
0: Ha det.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: du fortelle, hva som viktig for deg å fortelle når du, da du skrev denne boka?
1: Nei, det var jo kanskje hvor nært menneske jeg kom med. Og hvor nært jeg kom på system som rammer både mennesker og dyra. Og da å se dyrevelferd i et større perspektiv. Det vel kanskje hovedbudskapet, og også det jeg erfarte på kroppen også. Da. Mm. At du kan ikke skille bare pasienten og forholde deg til den. Du må se den i en større sammenheng.
0: Ja.
1: Og det er jo kanskje en tendens i samfunnet da, å se rett på symptom eller individ, og så ser du ikke på det større bildet. Da.
0: Nei.
2: For hvordan er egentlig arbeidshverdagen for, kanskje, og særlig en ung, nyutdannet dyrlege ute i distriktet?
1: Nei, når jeg skulle prøve å forklare det til redaktøren min så, i boka, da, så sa han det høres ut som totalt anarki. Altså null overordnet styring. Og det kan nok stemme. Fordi mange tenker nok kanskje at det er en slags fastlegeordning eller et overordnet organ jeg kan tilkalle eller snakke med, hvis det er noe. Men det er det ikke. Når du er ferdig, da er det ikke noe turnusordning. Det er rett ut, og da må du ha ditt eget foretak som regel, særlig hvis du er ute i feltet, eller kombinert både smådyr og stordyr. Eller så er du ansatt på en klinikk, men også der er det gjerne en veterinær som er lederen eller sjef, så den biten der er du kanskje ikke så trent i, den bedriftsbiten, og du skal forholde deg til økonomi og kunder i tillegg til det faglige.
2: Mm. Mm. Og så er det sånn at, ja, da er det bare rett. Hvordan var det for deg første gangen du hadde, en sånn, hadde den, det ansvaret helt alene?
1: Nei, det er jo rett ute i det, og det er viktig å si at vi kommer innom mye på studiet, både når det gjelder avliving eller tøffe skader, eller obdusere dyr. Men så får du virkelig ilddåp når du kommer ut der, for du vet ikke hva du møter neste time eller dag. For det, sånn er det. Vi er jo både ambulanse, vi er fastlegen, vi er radiolog, jordmor, på så ulike dyr og i ulike sammenhenger, også at dyr har forskjellig enten verdi eller nytteverdi for et menneske, alt ifra å nesten være et familiemedlem til at en bonde skal ha sin næring basert på det dyret og hva det klarer å prestere. Og det må jeg klare å sette meg inn i for å kunne hjelpe dyret, for du kommer ikke noen vei med dyret hvis du ikke går via eieren. Så jeg kan være den dyktigste fagpersonen fra studiet, nyutdannet, men hvis du ikke klarer å kommunisere med eier, så kommer du ikke langt.
0: Og det er jo ikke fordi eierne nødvendigvis er vanskelig å ha med å gjøre, men det er som du sier, altså hvis du kommer til et fjøs og en ku er syk for eksempel på en eller annen måte, eller er skadet, så skal du bestemme om det dyret skal avlives eller ikke, som jo kan ha store økonomiske kostnader for en bonde, og så må dere finne ut av det sammen, ikke sant?
1: Ja, ja. For da kan ikke bare fokusere hva som er best for dyret, da må jeg se det i sammenheng. Selvfølgelig må jo hensynet til dyret komme, men at jeg må se det i sammenheng i den verdien det har, og hva utfall er det som gjør at bonden taper minst på at kua får det best.
0: Ja, ikke sant.
1: Skal vi prøve behandling der, eller er det best at hun får slippe, eller at hun skal blir tilkallet nødslagt, for eksempel. Jeg har en historie der, at det finnes. Det er mange som ikke tenker over at dyrleger må også vurdere mattryggheten. Det må jeg tenke på. Er det trygt for meg å gi medisin nå? Mm. Det kan havne i maten.
0: Mm. Ja, ikke sant. Og en annen ting, jeg vet ikke om dette står i boka, eller om jeg har lest et intervju der du forteller at du som nyutdannet veterinær kan komme til en situasjon i et fjøs, en situasjon du aldri har vært i før, og du vet ikke hvordan du skal gjøre det. Og som du sier, sammenlignet med leger, da, det er jo alltid, hvis de skal begynne å operere på et menneske, så vil det alltid være en annen erfaren lege til stede, mens du står der helt alene og må ta disse avgjørelsene, du får ikke hjelp fra noen. Og det høres jo litt sånn

0: Ja, som du, du skrev som anarki, eller for meg høres det helt uansvarlig ut, både for deg som menneske, men også for dette dyret som du da skal, må behandle på en annen måte.
1: Mm. Men som sagt, så er vi på en måte trent til å være problemløsere. Ja. Så vi er trent i veldig mange disipliner, og så må du lære å anvende det til enhver situasjon. Ja. Altså det gjelder jo også for eksempel ambulanse eller politi, du kan ikke trene på alt, også leger, men der er ikke noe system som sier at jeg har en å ringe til. Du er heldig hvis du har en god kollega eller en studievenn, men det er ikke alltid. Kanskje du er i bitter strid konkurranse med den eneste dyrlegen, andre i distriktet. Eller du har ikke noen som har vært borte akkurat det. Så jeg har vært heldig der, føler jeg, at jeg har hatt folk å ringe til, og da er det utrolig hva du kan klare over telefon. Men jeg har stått ute på ei øy i havgapet, og må da ha tenkt gjennom hva er det jeg skal ta med meg i denne skyssbåten, for at jeg er best rustet der ute, helt alene. Og det er ikke sikkert man kan endre, at man drar flere ut i lag, men jeg har lyst til å vise at sånn er realiteten, fordi jeg møter nok litt for ofte at når jeg sier dyrlege, så sier jeg bare, åh, det er så søtt.
0: Så koselig.
1: Ja. Ja.
0: Og så er det ikke,
2: ikke bare det.
0: Er ikke, det er ikke bare det.

0: Den här låten då är toppa hitlistan nu 43 år efter att den kom ut och det är ju för att den här filmen Michael går sin segersgång på kino och det kan nog hända att det kommer en del 2 då efter vart.
1: Ja, det kan gå till det står väl vi snackar to be continued bak på där när den är färdig. Litt, Silje.
0: Hva er det som skjer nu, Sean? Skal du kjøpe truse igjen?
1: Nei, det fikk du hjelpe meg med, så det under kontroll.
0: Den er grei.
1: Den er grei, men jeg skal til tannlegen I morgen.
0: Mm.
1: Som jeg I utgangspunktet ikke gruer meg noe til, jeg synes ikke det skummelt, men jeg lovte tannlegen min sist. Jeg var der en ny tannlege, jeg begynte der for et år siden. Jeg lovte henne at jeg skulle slutte å snuse, for hun altså så streng.
0: Ja.
1: Hun liksom en ung, streng tannlege som bare ikke orker at du ikke tar vare på munn og tann.
0: Ja, for det tannkjøttet som det største risikoen når det kommer til snusing, og du har rett og slett lovet tannlegen din for ett år siden at du skulle slutte, og så skal du dit I morgen, så det store spørsmålet, har du sluttet?
1: Nei, jeg har ikke slutt. Da snuse, selvfølgelig har jeg ikke det. Men hun hadde en sånn der måte å være på, en slags kraft, vil jeg si, som gjorde at... Og hun var ikke kjip, jeg må ikke blande kjip med streng her. Hun var streng, ordentlig dame, men veldig streng, og jeg gikk litt sånn skamfull ut av stolen, og var helt overbevist om at, ja, vet du hva, nå skal jeg slutte å snuse, for jeg tør ikke komme tilbake hit.
0: Men det som sånn, at det jo ikke for sent.
1: Nei,
0: du har jo ett døgn på deg. Og det, altså, hvis du kommer I morgen og hun spør, har du sluttet?
1: Ja.
0: Så det jo ikke, hun har jo ikke noe med å gjøre når du slutter. Du kan jo slutte I dag.
1: Ja, men hun vil jo se at jeg fortsatt snuser, så da vil hun sannsynlig ikke tro på meg. Og hva slags kjeft får jeg da, Silje? Hvis jeg lyver henne midt oppe I trynet og sier, nå har jeg faktisk, ja, når da? Ja, I går klokka 10:15.
0: Da må du rett og slett stå for den du og si til henne, du må se henne rett inn I øynene og si, jeg beklager så mye, men jeg kommer ikke til slutt. Og så må du stå I det. Det de 2 valgene du har nå. Enten så slutter du her og nå, eller så må du være rak I ryggen.
1: Tror du hun godkjenner tyggis med nikotin I? Det må være greit. Ikke det bare litt sunt å tygge tyggis?
0: Det som sånn, vet du hva? At det har ikke noe å si, fordi du jo en fri mann, og du gjør akkurat hva du vil.
1: Greit, men jeg føler meg ikke så fri. Når jeg har en så streng tannlege, jeg føler meg bunnet.
0: Ja.
1: Men ok, jeg får bare se hva som skjer. Jeg kan fortelle om det neste gang. Hva som
0: neste
1: skjer
0: uke må vi. Vær så snill, få en oppdatering.
1: Ja, jeg lover. Jeg vet ikke om Øyvind gruer seg til tannlegen. Han en type som, han for tøft I det, tror jeg, men hvis han skal ut på gaten nå hvert øyeblikk, så kan ikke det. Først skal vi høre Carina Dahl, selvfølgelig. Herregud.

0: Basti heter bandet, og sangen heter Pompeii. Det en sånn god mix, da. Ikke Bastien, en sånn her legendarisk fengsel?
1: Det fransk.
0: Bastillen og Pompeii jo den vulkanbyen, ja. Eller sånn, de som bodde rett ved vulkanen,
1: ja.
0: Som har vært det sånn typisk sånn, det skal du ikke gjøre, du skal ikke
1: bosette deg der.
0: Ikke bosette deg der.
1: Det som litt spesielt med den låta jo, at det jo, jeg vil si, det jo en trommedrevet låt.
0: Ja, det det.
1: Litt spesielt.
0: Mm.
1: Og nå skal vi til...
0: En gitardrevet konkurranse! Ok, det klart for gitarhelt.
1: Ja, finn fram din indre Åge Steen Nilsen.
0: Mm. Det blir glam. Men det ikke, jeg tror ikke det det bandet som i dagens konkurranse, faktisk.
1: Overhovedet ikke.
0: For det mulig, de fanns på 90-tallet, som du har sagt at bandet i dag fra.
1: Ja.
0: Men det ikke et norsk band, kan vi si.
1: Det kan vi si.
0: Det kan vi si.
1: I denne konkurransen som heter Gitarhelt, så det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid. Du skal bare svare på en ting. Du skal svare på hvilken låt du hører gitarspill fra. I dag kan alle sammen få være gitarhelte. Du får nå høre 0,66 av en ganske kjent gitarsolo, vil jeg si. Og så kan du svare da i appen NRK Radio. Og hva kan man vinne hvis man kjenner igjen låten på 0,66 sekunder, Torfinn?
0: I dag har oss jo for eksempel...
1: plekter.
0: Et plekter, ja. Og oss har noen CD-er, og oss har en veskebæreveske oss kan putte det opp i.
1: Ja.
0: Så
1: du får en herlig premie fra vårt rikholdige arkiv. Jeg vil jo si at vi antageligvis har et par solbriller som vi kan sende med i dag.
0: Du, et par apropos Wayfarers, ja. Og så har jo noen NRK PN solbriller som veldig inspirert, yes. Som liksom rocka, liksom Blues Brothers. Ikke Blues Brothers, Rock Brothers-aktig.
1: Og denne konkurransen, den varer nå i et kvarters tid. Du skal nå få høre 0,66 sekunder. Hvis ikke du klarer det på første forsøk, slapp av, så vil du få høre 3,66 sekunder senere.
0: Mm.
1: Men nå er det for det. Nå må dere ha ørene på stilk, fram med ditt absolutte gehør.
0: Mm.
1: Du får kun 0,66 sekunder. Hvilken gitarhelt er det som spiller her?
0: Det er kort!
1: Kort!
0: Det er veldig kort.
1: Du skal altså bare svare hvilken låt er det som blir spilt. Du må jo gjerne svare hvilket band det og sånn, og så må du jo gjerne legge med adressen din.
0: Og hvem gitaristen er.
1: Ja,
0: men,
1: ja.
0: Men låta er det viktige.
1: Vi trenger kun låta.
0: Ja. Navn og adresse, hvis du blir tagget ut som vinner, lykke til fra oss. Kom det melding allerede nå? Kom det et svar allerede der?
1: Ja, det har allerede kommet svar.
0: Det er så... Ja. Neida, den jo... Men den det er en veldig tydelig gitarsignatur i det bandet her.
1: Absolutt.
0: Det skal være sikkert.
1: Absolutt.
0: Her Ellen Maja, straks på en telefon.

0: Smile heter sangen til Leon Frick, og dette her landsmøtet der å spille konkurransen Guitar Åh, det så deilig. Jeg synes høy førstgitar, det helt siden jeg var liten, så har jeg fått helt... Det akkurat som det som å få sånn støt på en veldig god måte.
1: Ja.
0: Hvis du får sånn mild strøm.
1: Ja, men det jo et livsendrende øyeblikk det. Første gang du hører den lyden, så sånn, oi,
0: og jeg kjøpte en gitar til en Åsmund Huxer og en amp, og det var en sånn BC Rich-gitar, den var sånn dråpeforma.
1: Mm.
0: Og den var kun egnet til å spille føss på. Og det var det jeg gjorde.
1: Oi. Ja, det altså gitarfokus og den utrolig gøye konkurransen Gitarhelt. Den jo veldig vanskelig.
0: Ja, I dag har spilt det her korte utdraget, altså 0,66 sekund til en gitarsolo. Mm. Det var det.
1: Det alt du får.
0: Det var alt våre delegater fikk I dag, og du store min, hvor det ramlet inn meldinger.
1: For et nivå.
0: Queen, I want it all. Nei, det var ikke den. Back in Black med ACDC kom der. Nei, ikke den hell.
1: Jeg har sett veldig mange gode forslag her.
0: Whatever you want, status quo.
1: Owner of a lonely heart.
0: Ja, da.
1: Overslått. Ja. Thunderstruck.
0: Ja, Thunderstruck, ja. Van Halen, Jump. Kjøm det her. Heller en knapp på Jack White, The White Stripes kom den. Nei, ja. Det ikke den hell. Santana det flere som har tipset. Ja.
1: Og Kjetil, du har foreslått TNT. Veldig bra forslag.
0: Ja.
1: Det ikke så langt unna lydmessig, men kanskje litt lengre unna geografisk.
0: Kjell Magne har sendt inn Vi hørte H-Blocks med Rising High. Ja. Dem har jeg faktisk ikke hørt om en gang, Kjell Magne, så det må jeg ta en liten titt på da, skjønner jeg.
1: Men hvis du sitter og bare, jeg klarer det ikke, så skal du nå få en utstrakt hånd, du skal få en hjelpende hånd, du skal nå få høre litt mer lyd. For det, hvis du ikke har klart denne, så skal du få 3 sekunder til å låte, og da kanskje noe faller ned her.
0: Det her kan jeg med. Oi, 3,66 sekunder. Nå hørte det til med du og jeg, ikke det
1: var? Ja, nå tror jeg mange var sånn, det den!
0: Men hva heter natt? Hva heter natt? Ok, da kan du få 6,66 sekunder her nå, da. Ja. Det var også vokalisten innblandet, så vidt.
1: Ja.
0: Si karakteristisk type det også.
1: Absolutt.
0: Men også trekt en vinner I dag. Og vedkommende sendte en veldig enkel og grei melding. Mm. Der står det bare Killing in the name of.
1: Ja.
0: Og det Asbjørn Bekkelund fra Ås som skriver. Det helt riktig, Asbjørn.
1: Det var utrolig mange som klarte dette etter 0,66 sekunder, og jeg kan nesten ikke tro at det mulig.
0: Nei.
1: Det veldig godt hørt.
0: Veldig godt hørt, og her kommer originalen, her kommer hele låta med hele soloen. Rage Against the Machine, Killing in the name of.
1: Ja, men som spiller gitar?
0: Tom Morello. Og hvem synger? Zac

0: Det var Sabrina Carpenter det, og sangen heter Feather. Det her da ordet fritt punktet på dagens agenda, Sven.
1: Ja, og vi har fått et spørsmål fra en ekte legende. Det jo selvfølgelig vår gode venn Jostein Lian.
0: Hei, Jostein!
1: Som sender inn gode ting ofte, og han sier, dere snakker om gamle ting, kan vi da ta med gammel vin? Det klart vi kan det. Og han sier, jeg smakte løvetannvin fra 1984, for cirka to uker siden.
0: Oi!
1: Den var bitter, ja. Det tror jeg på.
0: Det er en del gamle ting. Tok du krittpipa?
1: Nei!
0: Lasse har sendt oss en krittpipe fra rundt 1650, funnet i Vågen i Bergen. Funker, skrev han.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord funnet en gammel pipe som fortsatt virker.
1: Altså til tobaks?
0: Det må være, tippe jeg, tobakspipe, ja.
1: Stilig. Har et radioprogram jeg hører på, skriver Øystein. Tror det eller ei, men programlederen fra forrige årtusen.
0: Følte meg truffet der, ja.
1: Yep.
0: Harald sitter i traktoren og driver en gård fra 1398.
1: Oi.
0: Ifølge slektshistorien. Er det gammelt nok? 1398?
1: Det er gammelt nok.
0: Det er jo... Det vil jo si at... Det er jo rett etter svartedauden, da.
1: Ja, så sier vi 20 år per generasjon, da. Så er det jo fem per århundre. Så dette går mange, mange, mange generasjoner tilbake i tid. Det er gammelt nok.
0: Anonym har et gammelt etternavn. Det fungerer den dag i dag. Skriv etternavn der.
1: Oi, dette må du sende inn igjen på stand-up torsdag, som jeg skal ha den funka her.
0: Karin Elisabeth har en rosa klokkeradio fra ca. 1985. Fungerer den?
1: Oi.
0: Rosa klokkeradio, ja.
1: Fantastisk.
0: En flott dag ønskes fra migrene på tur med bikkjer i sol. Mån som mån. Oi, ja. Det håper migrena går over.
1: Nei, migrene på tur. Vi har fått en melding fra Toril som jeg synes kjempegod. Og dette jo til ordet fritt, Torfinn. Jeg synes at de 11 gjenværende i Hverdagsklubben bør få et eget navn.
0: Ja.
1: Hva med de 11 standhaftige, for eksempel?
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Jeg skal godt kalle dem de 11 standhaftige nå, altså. Og så får de finne på noe nytt når de blir 10.
1: Ja, eller de 11 hverdagsheltene.
0: Ja. I dag har vi jo også fått en melding her fra Hans Anders. Du pratet om sluttspillskjegget som NHL-spilleren driver med.
1: Ja.
0: Hans Anders skriver, jeg skal gå med gips i 7 uker til, og har ikke tenkt å barbere meg før gipsen av i juli en gang.
1: Ja, veldig bra.
0: Så gipsskjegg er også en ting.
1: Ja, det er noe nytt.
0: Ja.
1: Gipsskjegg.
0: Og hva var det der for en melding? Jo, Anne-Marit, ja. Krydderhylle. Den fikk jeg krydderhylle til vårt bryllup i 1976. Noen av krukken her i bruk daglig. Noen av krukken her aldri blitt tomme. Den er utrolig kjekk å ha, skriver jeg. Ja, det er mye. Dere har mye godt der hjemme som dere fortsatt bruker, altså.
1: Ja, det var... Det gjorde meg glad.
0: Det gjorde jeg glad. Og det var dagens... Det var ordet fritt.
1: Det var veldig fritt.
0: Nå skal vi videre.

0: Det var Humle og Marion Ravn, og sangen heter Ser du? Og det her eventuelt punktet, det det siste I dagens landsmøte, Sven.
1: Ja, og Tina skriver, jeg har en kaktus fra før krigen.
0: Oi!
1: Hver gang Shetlands Larsen skulle ut på tokt, var han innom kjøkkenet til min mormor, tok et blad av den og hadde den med seg på innerlomma som en lykkeamulett.
0: Hver gang Shetlands Larsen skulle ut på tokt?
1: Ja, da måtte han innom og ta på kaktusen her til lys. Tina.
0: Wow!
1: Det gammelt.
0: Ja, Elin, I dagens, kan du trumfe kaktusen som Shetlands Larsen måtte innom og plukke på?
2: Altså, det var jo veldig fascinerende det her. ja. Vi har en seter, åpnet færreboka, og på første siden der så står det 1927.
0: Ja.
2: Den er litt fin, ikke det?
0: Og den fortsatt I bruk?
2: Den I bruk.
0: Ja.
2: Ikke sånn som den gang da man bodde der om sommeren og sånn, men ja, den I bruk,
0: ja. Ja, bra.
1: Mm. Det veldig bra, Elin.
0: Og så har vi hatt en liten statistikk ut I dag, der står det ja. Når begynner sommeren for deg? Ja. Når begynner sommeren for deg, Elin? Hva det som virkelig sier det at nå sommeren her?
2: Nei, det må jo for det første bli juni I hvert fall.
0: ja, det er faktisk 41%. Det den som leder ja. I dagens avstemming.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Det statistikk.
2: Ja. Og så må det jo være, altså gjerne, nei, altså jeg jo nordfra.
0: Ja.
2: 8 grader jo helt normal sommertemperatur det.
0: Ja.
2: Så nei, juni I hvert fall.
0: Når vi kommer til juni måned, ja. Ja, men det fint. Da føyer du deg inn I et godt selskap.
1: Du takt med folket.
2: Ja, nettopp.
0: Og når jeg kan spise middag utendørs, det er andreplassene.
2: Ja.
0: Og så den resten på en måte liksom spredd der nede.
2: Ja.
0: God sending, Elin!
2: Takk!

0: på Vestland i dag. Klokka 4:05 denne her tirsdags ettermiddagen, som du tilbringer sammen med Tarjei og Britt Jorden. Ja,
1: og vet du hvor kongen skal tilbringe 27. mai?
0: Han skal i alle fall være i Vestland, det vet jeg.
1: Ja, han skal faktisk da til Vaksdal, om han ser ned der. Mm-hmm. Så skal han få høre en splitter ny låt fra Frida Amundsen. Men du skal faktisk få lov å høre han før kongen, for du skal få høre fra både Frida og låten straks.
0: Men først skal du få med et grann her. Beggen.

0: Bad Business. Tenkte du det?
1: Snakker fortsatt.
0: Ja. Du skal få litt mer musikk. Nå skal vi til By Cecilia, var det rett sagt?
1: Ja, det vil jeg tro, By Cecilia. Ja. Eller By Cecilia, da.
0: By Cecilia. Men titelen på sangen, Mannen og i alle tema?
1: Ja, nei, jeg synes du kan prøve en gang til.
0: Mannen og i alle tema?
1: Ja, det får være godt nok det. Jeg synes det er godt nok.
0: Vi prøver på det. Det er for en fin sang, uansett.

0: Rise to the Occasion och Climby Fisher.
1: Hallå, säger Tore Christian.
0: Ja.
1: Han är från Oslo men har bott i Rakstad i 26 år. Men detta vackra lilla ordet, hallå, det har satt spår hos han, speciellt när han säger det i Oslo.
0: Ja.
1: Hyggligt att du brukar det.
0: Det fungerar.
1: Ja.
0: Anne skriver, hej, då vi skulle spørre om någon ville hänge så spurte vi, följer du?
1: Följer du, ja.
0: Mm-hmm. Det är uttryck från Haugesund och däromkring skriver Anne.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Och det kände du igen?
0: Ja, jag syns faktiskt jag kände det igen för att jag sa att vi snackade om att hänge.
1: Nej. Men att följa.
0: Ja, ja. Ja, bli med, vara med, ja.
1: Det er favorittuttrykk vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å være med og dele i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, hvis du ikke allerede har stjernet oss, vet du, så må du finne oss fram hver gang. Og så skriver du der inne.
0: Du skulle vært selger du for den appen NRK
1: Radio. Jeg prøver.
0: Ja, det er veldig god. Ja. Det kan jo være helt nytt. Du kan nettopp ha hørt det, eller det kan være det gamle slaget som du gjerne vil gjøre litt stas på igjen.
1: Mm. Selma sier malabarisk, den har vi hørt mange ganger. Malabarisk. Det er når været er dårlig i Nord-Norge. Selma er i Tromsø.
0: Ja. Kari Ann skriver type 2B.
1: Type 2B?
0: Det er et litt morsomt uttrykk, skriver hun.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det brukes for eksempel hen der var type 2B. Da er hen litt rar, spesielt, merkelig, sær.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, litt annen variant.
0: Ja.
1: En utgave.
0: Ja, type 2B.
1: Ja. Sludder og pølsevev, sier Lise Marie. Bruker kanskje det ofte?
0: Det er deilig.
1: Ja, sludder og pølsevev. Ja. Det er vanskelig å ta på alvor, på en måte.
0: Jo, men samtidig så er det ganske sterkt.
1: Ja, og ja.
0: Skjønner jo at det er ikke spesielt enighet om det du nettopp har sagt da.
1: Men hva i all verden er pølsevev?
0: Ja, det er nettopp det. Hva i all verden var det som ble sagt? Per skriver, gamle tanter som hadde kaffeslabras.
1: Ja.
0: Det var jo et rart ord for en måpende seksåring.
1: Ja, kaffeslabras, ja.
0: Jeg prøvde å finne ut av hvor det kommer fra, men jeg har ikke klart det.
1: Nei.
0: Kaffeslabras, altså kaffen sier seg jo sitt og slabras, det er vel bare
1: sladring kanskje?
0: Ja, babling.
1: Ja.
0: Vet ikke?
1: Petter de Presno, vet du, han foreslår rævdilter.
0: Det er jo et sterkt begrep fra Vestlandets hovedstad og deromkring, er det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ja.
0: Det sier jo sitt.
1: Mm. Er det det samme som en som... Som sleiker? Eller bare noen som hermer etter?
0: Jeg tror kanskje en som bare følger etter. Som
1: smisker
0: ikke, har...
1: ikke nødvendigvis.
0: Jeg vet ikke, jeg vil ikke tenke det.
1: Nei.
0: Men jeg har ikke fasit på dette, men jeg tenker at det er en som bare henger etter fordi at han har ikke noen alternativ egen mening.
1: Mm.
0: Eller
1: rævdilter.
0: Mål, ja. Men altså, her kan vi ta en masse feil og rette oss gjerne.
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Elena skriver at hun liker uttrykket blakk som en kirkerotte.
1: Ja.
0: Du har ikke møtt mange veldig rike kirkerotter, nei?
1: Ikke møtt en eneste kirkerotte, ja.
0: Nei, egentlig.
1: Men jeg tror ikke det finnes så mange av dem lenger heller, egentlig. Så rent og pent så. Maria sier at hun liker å bruke uttrykket sabrura. Den kan jo passe inn godt.
0: Ja, den leste jeg litt om tidligere i dag.
1: Ja, som man bare legger på når noe høres litt sånn...
0: Ja.
1: Er litt innuendo, eller hva det heter?
0: I utgangspunktet, ja, så ble det vel brukt for å tillegge kvinnen litt sperk ut i det erotiske.
1: Ja,
0: og... Ja. Så det var ofte sånn, her har det vært folk før, sa Bryra.
1: Mm.
0: Eller det var et stort brød, sa Bryra.
1: Ja.
0: Ja. Og Arne Garborg var førstemann som brukte det.
1: Ok.
0: Skrevet ned i en bok, og det var i 1892.
1: Å, kjære han.
0: Så helt nytt er det jo ikke.
1: Nei, der ser du.
0: Elisabeth skriver et gammelt uttrykk fra Sunnmøre er Hade og Heinche. Altså, unnskyld.
1: Ja, nei, vi kan ikke dialekt.
0: Hade og Heinche. Det betyr at det er bedre å ha lite enn ingenting. Og det er en fin holdning.
1: Ja.
0: Ja, en fin sending, sier Elisabeth. Tusen takk. Den blir jo fin takket være deg, Elisabeth.
1: Ann-Kristin sier at hennes far sa ofte at dørstokken ligger på tvers overalt. Det er et godt uttrykk for at man må jo ofte forbi hindringer i en eller annen form i løpet av livet.
0: Ja.
1: Og Ann-Kristin bruker det ofte.
0: Ja. Annelise skriver, når jeg maste om å få kjøpe noe, sa moren min, Kjøp, sa kyllingen og hakka mora i rumpa.
1: Ja, det betyr jo helt sikkert noe.
0: Ja.
1: Ja. Det er favorittuttrykket ditt, vi er på jakt etter, vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Det er veldig gøy, jeg gleder meg til neste runde som kommer etter Cezinando. Kristoffer Cezinando Karlsson kommer her. Sangen heter Ingen lager helvete som vi.
1: Knurrepotte, sier Ann-Merete. Tante Pose ble omtalt slik, og det er sikkert fortsatt noen som er en knurrepotte.
0: Sannsynligvis.
1: Knurrepotte.
2: kommer du?

seil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du?

0: Westlife. Westlife, altså vakkert. Fool Again heter sangen deres.
1: Ja, ja, den gjør det.
0: Og snakker om vakkert.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Vennskap er vakkert.
1: Vi skal ta imot dagens ved. God kveld, Anne Berit.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei.
0: Hei, Anne Berit.
1: Anne Berit, jeg så ivrig nå, fordi jeg har akkurat funnet ut at det på dagen i dag, et år siden vi snakket sammen sist.
2: Nei,
0: jo, det sant? Det?
1: 19. mai 2025.
2: Ai, da, var det det?
1: Ja, og da feiret vi at du hadde fått et nytt bedd som du kunne stå og luke i.
2: Ja, jeg kan stå og luke i det, og jeg kan se det rett ut gjennom verandadøra. Ja. Begge deler er stor stas.
1: Det skjønner jeg.
0: Helt fantastisk.
1: Er det et årslang feiring vi holder på med, eller har du noe nytt? Å feire i dag?
2: Det nye i dag er rett og slett at nå er det endelig på plass i drivhuset. Tomater og agurker, altså planter, jeg sår ikke selv, jeg jukser.
1: Ja, det går
2: men
1: bra.
2: Heldigvis er gartneriene er så flinke til det her, så, så jeg kjøper det der.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men altså, jeg kan ikke så mye om dette, Anne Berit, men er det tidlig, er det sent på sesongen? Altså, hvor i landet bor du?
2: Jeg bor på Gjøvik, og altså, nå har jo alt snudd seg de siste årene, synes jeg, men jeg er vokst opp med at vi planter ikke ut noe før 17. mai, nei. Men det kunne vi jo for så vidt ha gjort nå,
1: ja.
2: Og nå klart nå har jeg drivhus da, men jeg tror kanskje jeg er litt før ute med drivhuset i året enn i fjor, ja.
0: April var jo varm.
2: Ja, han var det. Men så plutselig så hadde vi frost her da, så det... Da var det skummelt det litt av stunden. Jeg tror det var noen planter som røyk da.
0: Ja, det var nok det.
1: Hvor store er disse plantene når du kjøper de fra gartneri da? Så har de begynt å få?
2: Det er litt imse.
1: Ja.
2: Nei, ikke noe frukt. Det ene tomat, nå har jeg kjøpt sånn busktomat. Mm. Der var det blomster, men ellers så skal jeg ha sånn vanlig tomat, heter det vel.
1: Ja.
2: Og sherrytomat. Oh. Og så skal jeg ha sånn vanlig slangeagurk, og så det som kalles knaskagurk, tror jeg. Sånne små agurker.
1: Det hørtes godt ut.
0: Skal du sylte agurk også, eller?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Ja. Vet du hva, det her spises opp litt av oss, og litt av barnebarn, og litt av venner og bekjente.
1: Ja, hvor mye får du da? Hvor mange planter har du der ute?
2: Skal vi se, nå har jeg vel... Jeg har tre agurkplanter og fire tomatplanter, tenker jeg.
0: Mm.
2: Og så har jeg et bord som jeg har litt... Der skal jeg ha paprikaplanta mi, og og persille og... rosmarin og basilikum og litt forskjellig.
0: Når man har så mye deilig tilgjengelig, man kan jo bare med eller uten sko rusle ut og hente det man har lyst på. Får du da tid til å bygge seg opp en reserve i kjøleskapet, eller blir alt spist fortløpende?
2: Nei, det her blir spist, ja.
0: Ja.
2: Det er sånn, og det er stor stas, altså bare gå ut og så plukke litt salat eller litt persille som du liksom skal ha på brødskiva til frokost, det er jo kjempestas.
1: Og så smaker det bedre også, liksom, når man har gjort det selv.
2: Ja, jeg synes jo det. Jeg synes jo det, da, for du får, i hvert fall tomater, synes jeg får en litt mer smak, liksom, når du vokser i drivhuset. Det kan godt hende bare innbildning, men det gjør ikke noe det, for jeg synes det ikke var det.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Men i tillegg til tomat, agurk, paprika, så er du også der ute i urtenøsverden?
2: Ja, litt. Ikke sånn veldig mye, men sånn persille, det må vi alltid ha. Gressløk har jeg i beddet, men persille og oregano og rosmarin og sånt, det er hyggelig å kunne ta inn friskt.
0: Og får du venner på besøk da, og de kan få merke at du har egendyrket urte på kjøttstykket, så er jo det litt ekstra luksus.
1: Ja, det er det.
2: Det er sant, det er sant. Det er veldig, veldig gøy det.
1: Men hvor stort er drivhuset ditt da, Anne Berit? Hvordan ser det ut?
2: Ah, så gøy at du spurte. Ja. Hvor stort er det da? Jeg er dårlig på sånn.
1: Ja, det er jeg jo helt umulig.
0: Men det er veldig sympatisk.
2: 3-4 meter ganger 2, kanskje?
1: Ok, ja. Så du kan stå i høyreist inn i
2: det? Nå kom det en sånn kopilot fra kjøkkenet som sier 12 kvadrat, så da er det nok det.
0: Nei, da vet vi det.
1: Kult. Ja, 12 kvadrat.
0: Andrea har jo flyttet i eget hus siden sist vi snakket sammen, så nå driver hun og planlegger hagen sin, så nå ser jeg tankene går rundt...
1: 12 kvadratmeter skal jeg få til.
0: Det får du plass til.
2: Ja. Et lite drivhus er stas.
1: Ja, det er det. Hvor lenge har du hatt ditt?
2: Og du hadde et lite før, halvparten så stort, tenker jeg, som vinden tok en gang. Oi. Og så da bestemte jeg meg for at nå vil jeg ha litt større. Men det er altså klart, det ruver ikke, det står borte i hjørnet.
1: Ja.
2: Naboen har vedskjulet sitt på den andre siden, så det er liksom ikke veien for noen ting, tror jeg.
1: Nei.
2: det står bare borte I kroken der.
1: Ja, det veldig fint.
2: Så og jeg har plass til en stol inne der, for eksempel, ja. Å sitte på hvis jeg vil det. Men nå ja. Sitter jeg på verandaen, jeg da, som har så fin glassrekkverk fått, ja, vet du. Så nå ser jeg fint ut av det. Vi har du, fantastisk utsikt
1: oppi her. Du kan gå ut der og sitte deg på stolen når Kai Bjørn ikke snill, kanskje?
2: Oh, da kommer du ikke til å bli brukt ny den stolen her.
0: Nei, det var bra. Supert, Anne-Berit. Nei, vi veldig glad for at vi mer eller mindre tilfeldig kom inn I en god steam her ja, og feirer gamle vennskap. Ja, veldig takknemlig for det. Så må du hilse, og så nyte Takk. Kvelden utover. Og så kanskje vi snakkes igjen om et år?
1: Ja, vi må finne ut noe 19. Mai neste år.
0: Ja, håper det en mandag til torsdag. Ha det godt da.
2: Kanskje det. Takk, Lise, så ha det godt.
1: Ha det, Anne-Berit.
0: Nei, det var hyggelig.
1: Ja, veldig. Tenk på det. Et år akkurat.
0: Ja, skarpt. Mm.

0: Rabo som skal turnere i hele sommer.
1: Jeg vil se på.
0: Ja, det vil jeg også. Hun kommer helt sikkert til å framføre denne her da. Wide Eyed Wonder, hun skal reise til de tusener av steder.
1: Ja.
0: Jeg liker hun godt.
1: Ja, det er altså helt topp dette her. Hun er en stjerne.
0: En stjerne.
1: Ja, som sikkert kommer til å bli både rik og berømt.
0: Og der var vi jo ved neste låt allerede, ser jeg.
1: Ja da, for nå skal vi til Sverige. Mm. Året er 1992, og Magnus og Lars Yngve lagde synt rock. Faktisk med god hjelp av Abbas lydteknikker, selveste Mikael B. Tretow.
0: Ja, det er jo en god oppskrift.
1: Ja.
0: De kalte seg for Big Money, og på plata Lost in Hollywood så hadde de hitten Rich and Famous. I'll be

0: tre måneder. Så det er utrolig. Altså, jeg elsker å spille på Vestlandet. Bykalas i Haugesund, Utopia i Stavanger, og Bergensfest selvfølgelig. Men ja, Skånevik Blues, det er jo veldig, det er veldig hjemme til, og veldig sirkus da, så det blir, ja, blir gøy.
1: Stord da, kommer du?
0: Jeg vet ikke, jeg spiller på Stord nå på søndag.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ok, så bra.
0: Men da er jeg på en håndballfestival foran 5000 kids. Men det er veldig gøy i dag.
1: Ja.
0: Men Stord har ingen festivaler enda.
1: Nei.
0: Så kanskje jeg må opp og lage min egen, for så.
1: Hvis man er glad i fotball, da får du si fra scenen, håndball er hens.
0: Ja.
1: Du, la deg ikke gå tovert neste gang. Det var hyggelig å ha, tilbake, ha deg tilbake i studio, Tobias.
0: Likeens.
1: Så sier jeg tvi-tvi for den sommeren som står foran deg. Og neste gang tar du med gitaren, ikke sant?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, det er bra.